ئەم کاتتان باش بینەرانی خۆشەویست بە یارمەتی هاوکارانم هەواڵەکانی ئەمڕۆتان پێشکەشەکەم. گردبوونەوەیەک بۆ مەحکومکردنی جنایەتەکانی کۆماری ئیسلامی لە واشنگتن دی سی بەڕێوەچوو. نوێنەری حزب لە پەیامێکدا ڕایگەیاند کۆماری ئیسلامی چاکسازی هەڵناگرێت و جێگای متمانە نییە، تەنیا ڕێگە چارە ڕووخانە. دۆنالد ترامپ پاش گەڕانەوە لە چین لەگەڵ تیمی ئەمنیەتی ملی وڵاتەکەی کۆبوویەوە. پێنتاگۆنیش لیستێک لە ئامانجە سەربازیەکانی بۆ کاتی بڕیاردانی ترامپ ئامادە کردووە. لە سەرەتای شەڕی چل ڕۆژەوە هەزاران کەس لە سەرانسەری ئێراندا دەست بەسەر کراون. هێزی ئینتیزامی ڕێژیم تۆمەتی بێبنەمای نیشتمانفرۆشی و سیخوڕی وەپاڵ دەست بەسەر کراوانداوە. هەروەها قەیرانی بێکاری بەرۆکی دەرچوانی زانکۆی گرتووە. بە پەیامارەکان لە هەر دە کەسی بێکار لە ئێراندا چوار کەسیان خاوەنی بڕوانامەی ئاکادیمین. درێژەی هەواڵەکان لە پارکی سنای واشنگتن دی سی گرتبوونەوەیەک بۆ مەحکومکردنی دەستڕێژیەکانی کۆماری ئیسلامی بۆ سەر هاوپەیمانی هێزە سیاسیەکانی کوردستان، هەرێمی کوردستان و پێشێلکردنی مافەکانی مرۆڤ لەلایەن کۆماری ئیسلامییەوە بەڕێوەچوو. پارکەکە بە وێنەی شەهیدانی هاوپەیمانی هێزە سیاسیەکانی کوردستان ڕازابوویەوە و ژمارێکی بەرچاو لە نوێنەرانی کورد، دیپلۆماتە ئەمریکیەکان و ڕێکخراوە مەدەنیەکان و دۆستانی نەتەوەی کورد بەشداریان لەم گردبوونەوەیدا کرد. هەژار برنجی، نوێنەری حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران لە ئەمریکا، پەیامێکی پێشکەشی ئامادە بووان کرد. هەژار برنجی لە پەیامەکەی خۆیدا وێڕای ئاماژە بەوەی کە کۆماری ئیسلامی چاکسازی هەڵناگرێت و جێگای متمانە نییە باسی لەوە کرد کە ئەم ڕێژیمە ڕێژیمێکی تێرۆر پەروەر لە سێدارەدان تەوەر و دژە مرۆڤیە و تەنیا ڕێگە چارە ڕوخاندنی کۆماری ئیسلامیە. ناوبراو لە درێژەدا وتی بە هەموو هێزە دیموکراتیکەکانی بەشدار لەم کۆبوونەوەیدا دەڵێم لەوانەیە ئێمە لە ڕێگەی جیاوازەوە هات بێتین، برینی جیاوازمان هەبێت، بەڵام ئەمڕۆ لە بەرامبەر دوژمنێکی هاوبەشدا ڕاوەستاوین و هێڵە سوورەکانمان دەبێت ڕوون بن. نەخێر بۆ کۆماری ئیسلامی. بە پێی راپۆرتی CNN، دۆنالد ترامپ دوای گەڕانەوەی لە چین لەگەڵ تیمی ئەمنیەتی ملی وڵاتەکەی لە ڤیرجینیا بۆ تاوتوێکردنی هەنگاوەکانی داهاتوو دژی ئێران کۆبووەتەوە. کۆبوونەوەکە بە بەشداری جیدی وێنس، مارکۆ ڕۆبیۆ، جان ڕاتکلیف و ستیڤ ویتکاف بەڕێوەچووە. سەرچاوەکان ئاشکرایان کردووە کە پێنتاگۆن لیستێک لە ئامانجی سەربازی لەوانە دامەزراوەکانی وزە و ژێرخانەکانی ئێرانی ئامادە کردووە بۆ ئەوەی لە کاتی بڕیاری ترامپدا بکرێنە ئامانج. هاوکات ترامپ پەیوەندیەکی تەلەفۆنی لەگەڵ بێنیامین نتانیاهو ئەنجامداوە. ئەم پەرەسەندنانە دوای ئەوەن کە ترامپ بە تووندی ڕەخنەی لە دیپلۆماسی تاران و بەردەوامی داخرانی گەروی هورمۆز گرتووە کە کاریگەری لەسەر نرخی نەوت داناوە. سەرۆککۆماری ئەمریکا هۆشداری دا کە ئێران کاتێکی زۆری لەبەردەستانیە و ئەگەر بەپەلە بۆ گەیشتن بە ڕێکەوتن لەگەڵ ئەمریکا هەنگاو نەنێن هیچ شتێکی لێ نامێنێتەوە. دۆنالد ترامپ لە پەیامێکی کورددا لە تروس سۆشیاڵ نووسیویەتی بۆ ئێران کات خەریکە تەواو دەبێت و باشترە زۆر بە خێرایی کار بکەن، ئەگەر نا هیچ شتێکیان لێ نامێنێتەوە. کات زۆر هەستیار و گرنگە. ترامپ لە چاوپێکەوتنێکی تەلەفۆنیدا لەگەڵ ماڵپەڕی ئاکسیۆس جارێکی دیکە هەڕەشەکانی دووبارە کردەوە. ترامپ وتی ئێمە دەمانهەوێت بگەینە ڕێککەوتن، بەڵام ئەوان هێشتا نەهاتوونەتە سەر ئەو پێگەیە کە ئێمە دەمانهەوێت. یان دەبێبێنە سەر مێزی دانوستان، یان لێدانێکی زۆر تون دەخۆن کە بێگومان خۆشیان حەز بە دۆخێکی ئاوا ناکەن. بە پێی راپۆرتی رویترز، بڕیارە دۆنالد ترامپ ڕۆژی سێشەممە لەگەڵ ڕاوشکارە باڵاکانی ئەمنیەتی ملی وڵاتەکەی بەمەبەستی تاوتوێکردنی بژاردە سەربازیەکان دژی کۆماری ئیسلامی ئێران لە ژووری بەڕێوەبردنی قەیرانەکان کۆ ببێتەوە. ئەم کۆبوونەوەیە کە بۆ یەکەم جار لەلایەن ماڵپەڕی ئاکسیۆسەوە ئاشکراکراوە لە کاتێکدا بەڕێوە دەچێت کە ترامپ لە کۆتایی هەفتەی ڕابردوودا گوشارەکانی بۆ سەرتاران تونتر کردووەتەوە. نابراو پێشتر هۆشداری دابوو کە کات بۆ ئێران خەریکە بەسەر دەچێت و ئەگەر سەرکردەکانی کۆماری ئیسلامی دەست بەجێ هەنگاو نەنێن هیچ شتێکیان لێ نامێنێتەوە. پێدەچێت ئەمریکا و ئێران گەشت بێتنە بنبەستێکی تەواو.
بتعبد دوای اوی ترامپ دوای ولامی تارانی با پیشنیاری آشتی امریکا به توابی قبول نکرا و نابردو رای گیاند که پروسه آگر بستکه لدوخی بپلو نا آسایده. سیناتوری که کماری خوازی امریکا دوای لدونالد ترامپ کرد که با ناچار کردنی تاران با قبول کردنی مرجکانی واشنگتن لدانستان اتمیکان دا هرش کردن سر جرخانی وزی کماری اسلامی ران بخاطه پیش کارکانی و. لینسی گراهام لوتویج لگال توری ان بی سی رای گیاند. جرخانی وزا خالی لوازی ایرانا. اگر جاری که دی کشه رو پیک دادانکان دست پیبکنوا، من کرتی وزا امولاتا دخم سروی لیستی امانج سربازی کانوا. گراهامو تی دبیت گرزی به هستریان لبدرت. رنگا اگر گشاری تواویان بخریت سر، رازی بن بر رکوتن. بلام لیستادا پیموایا اوان دیانویت کات بکجنو یاری دکن. باوتی سر کماری امریکا پیموایا اوان شیتن. سنت کام با بلاکرنوی دوائین آماری چالاکیکانی خوی لدریای عرب رای گیاند که لدریجه جبه جکردنی قناغانویکانی اپراسیونی توری عبوری ریگری لا حتوچوی او کشتیان کراوکا یاساکانی گماروی سر ایرانیان پیشل کردوا. سنت کام لا پستک دا لطوری کمالایتی اکس وینیکی بلاکردوتو نوسیویتی گروپی آماده باشی دریایی وشکایی ترابلوس لا جبه جکردنی گمارو سربازیکانی امریکا دجی ایران برپرسا. فرمانده ناوندی امریکا هروها جغتی کردوتا و کتار ریکوتی بستو حوتی بانمار هزکانی امریکا ری روی هشتاو یک کشتی بازرگانیان گوری و چوار کشتیشیان به تواوی لکار خستوا. اماش بما بستی دلنیابونوا لپی بندبونی تواوی لینکان با ریساو سزاکانی سر کماری اسلامیه. روجنامه نیویورک تایمزی امریکا لراپورتک داشکره کردوا که ارتشی اسرائیل دو بنکی سربازی نهینی لا بیابانکانی روجاوی عراقو نزیکی شاری نخیبی بر ریو بردوا. نیویورک تایمز رای گیاندوا که ام بنک سربازیا پیش دسپی کردینی شری استا لدیجی ایران دامزراوو لکاتی شری دوازده روجه سال را بردوشتا بکار هاتوا. ام پیگه وک ناوندیک با پشتیوانی آسمانی سو تمانی پیدان بفروککانو پیش کش کردینی خزمتگزاری پزشکی بکار هن راوا. ام روجنامه جخلو دکاته وک واشنگتن به تواوی لبونی ام بنکه آگا دار بوا. تا استا بر پرسانی عراق هیچ کردانوی کی فرمیان لسر ام راپورتا نشان نداو. شیکاری که رویترز نشانی دادات که دروس کردنی آلوزی لا گروی هرمز للاین ایرانو تا استا لانیکم 25 میلیارد دلار زیانی دارعی به کمپانیا جیهانی کن گیاندوا. هرش کردن سر کشتیکان دست به سر داگرتنیان و هرشه کردن لره رو دریایکان با تا هوی برزبونوی نرخی بیما سوتمانی تیچوی گواسنو لکوتای دا گرانبونی کالاکان. با هوی گرانبونی وزا پچرانی ریگا بازرگانیکان و کمبونوی برهم لانی کم 279 کمپانیای گوره لامریکا، اروپا و آسیا زیانیان برکوتو و نزیکی 15 میلیارد دلار زیان تنیا بر هیلا آسمانیکان کوتو. زور به او کمپانیایانه که زورترین زیانیان برکوتوه لبریتانیا و اروپا جگیرن. هروها نزیک یک لسرسی کمپانیا کانیش آسیاین. لبردنی نودالتی لا راپورتی سالانه خوی دار رای گیند که کماری اسلامی ایران لسال 2025 دا 2159 کسی لسیدار داوه. لبردی نیودالتی اشکرای کردوه که لسال 2025 داو بیجگه لچین لانی کم 2707 کس لسرانسری جیهان دا لسیدار دراون. بپی او راپورتا اماری جیهانی لسیدار دان لسال 2025 دا براورد بسال 2024 زیادتر لدو لسرسه زیادی کردوه که تیدا رجه سیداره ولاتانی وق عربستان، کویت، مصر، یمن و امریکا زیادی کردوه. لبردنی نودالتی رای گیاندوه که کمار اسلامی دوی خوپیشاندانکانی سال رابردو دست پیکردنی شری اسرائیل و امریکا سزای لسیداردانی وک امرازک با سرکوت کردنی نارضایتی مدنی کانو پارستنی دستالاتکی بکره ناو. رکرایو مافی مروف ایرانیش سرطای امسال رای گیاندوه که لسال رابردو دالانی کم 1639 کس لیران لسیدارد راون. هراشه اطلاعات لهنرمندانی بوکان، موسیقای نتویی قدغیا. اداره اطلاعاتی کمار اسلامی لشاری بوکان شپولی که بربلاو لهراشه تلفونی و گشاریان دش به هنرمندان گرانی بیجان و چالکانی بواری موسیقای اوشار دست بکردوا. بپی راپورتی کردپا اداره اطلاعاتی رژیم
هشداری دا وکوتنوی گورانی و آوازی حماسی و ناس نام خوازانی کردی به تواوی قدغه چونکه او برهمانه وک دژه انقلاب پیناسه دکرنو سرپیچی کاران رو بروی گرتنو سزای قرسی امنیتی دبنوا. ام شپولنوی هرشانه راستو خود دوای اوانکا روژی بیستو یکی بانمر هنرمند و گورانی به جیناسراوی بوکانی سید علی قریشی به شوازی که سر رویانو به بمالتی یاسایی للاین هزه سرکوت کرکانو و لمالکی خوی دادست بسر کرا. سر رای تپربونی هفته یک بسر گرتنی دا نابراه هشتا لشوینه که نادیار دا را گیراو لما فی چاپی کتنو پیوندی لگلب نمالکی ببش کراو. فرمانده هزه انتظامی رژیم ایران رای گیاندوه که لدسپه کی شروا هزه کانیان 6500 کسیان لسرانسر ایران دا دست بسر کردوه. احمد رضا رادان به مبستی روایدان به سرکوتکاری کان تومتی بیبنمای نشتمان فلوشی و سیخوری و پالو کسانه داوه. تومت گلی که چواشکارانه که پاریزران و رکراوکانی مافی مروف جخت دکنه و کمار اسلامی تنیا و کامرازیگ با کب کردنی دنگی خلکو سرکوت کردنی نارضایتی کان بکاریان دهیند. رادان دانی با ودانه و کشپولی گرتنو دست به سرکردنی هاو نشتمانیان لپیواندی لگل راپرین خو پیشندانه کانی منگی بفرانباری رابردو دا هشتا بردوامو دزگابنو امنیتی کن دجی هاولاتیان خریکی دوسیه سازی بربلاون. با پی راپورتی هنگاو روژی هینی هجده بانمار هزه بنو امنیتی کنی رژیم بشوازی که تندو تیجانو ببی بلگی یاسایی حالیان کتاوت سرمالی واحد سلطانی لاوی 8-21 سالانی خلکی گوندی خورینج سربشاری پیرانشارو دست بسریان کردوا. هزه بنامیکانی رژیم دوای خوالبست کردنی نو براو اویان بو شوینکی نادیار گوستو توا. سرچاواغا دارکان اماجه باو دکن که املاو سر رای تپربونی زیاتر لحفته یک بسر رفاندنی دا تا استا لسر تایترین مافکانی وگ پیواندی تلفونی چاپیکوتن لگلب نمالکیو دست را گیشتن با پاریزریش بی بشکراو. هنگاو جختی کرده و که تا استا هیچ زانیاریک لسر حکاری دست بسر کردنو او تومتانی خراو نتا پال اولاو کرده لبردستانیا. وزارتی برگری عربستان شوی یک شما لا بیانامه یک دا رای گیاند که هزکانی برگری اسمانی اولاتا سی درونیان تک شکندوا که لخاکی عراق و عرست کرابون. ترکی المالکی و تبیجی وزارتی برگری عربستان جختی کرده و که ولاتکی مافی ولامدانوی امهرشانه لکاتو شوینی گنجاو دا بو خوی دا پارزد. امهرشا هاوکات بو لگال هرشه که هاوشه و بسر امارات که تیدا ویسگی اتومی براکا لروجاوی ابو زبیگ رای آمانج. ام پرستندن سربازیانه لکاتک دان که لدوی کتایی هاتنی سردانه که دونالد ترامپ سر و کماری امریکا بو چین از دیالوز یکان لناوچه روشالاتی نوراستو کنداو دا گشتو تلوتکو میدیا روژاوه یکان هشداری لأگری دست بکردنوی هرش سرباز یکانی امریکاو اسرائیل دجی پیگو بر جواند یکانی کماری اسلامی ایران دادن. کاربدستانی امارات خریکی لکولی نوا لسرچاوی هرش درون یکی سر نزیک ویستگی اتمی براکا لناوچه زفری ابو زبین. اوان رایان گیاندو که مافی ولام دانوی امجور هرش تروریستیانه بو خویان به پاریز راو دزانن. با پی را گیاندنی وزارتی برگری امارات لمرو داودا دو درونی دیکش بر پرش درونتاو اماجه با اکراوک درونکان لسنوری روژاواو تقین درونتاو. اجانسی نو دولتی وزه اتومیش را گیاند که با وردی چاو دیری دوخه کدکاتو داوای او پاری خوراگری سربازی لنزیک ناونده اتومیکان کردوا. با پی امار فرمیکان رژه هجاری رها لیران دا ل25 لسد لسالی 1389 دا بو 44 لسد لسالی 1403 برزبوتاوا. جواد حسنی سروکی رکراوی بهزیستی پیشتر رای گیاند بو کجماری دانشتوانی هجاری رها لولاد دا ببازدانی کی بیوینا ل16 میلیون کسوا بو 34 میلیون کس زیادی کردوا. یک اکل سرکی ترین در انجامکانی امدوخه بچوب بونوی کاد جمیری سفره خواردنی خلکو کم بونوی رژه کرینی پیداویستی سرکی کانی جیان بوا. با جوره که بکار بردنی مریشک بکردوه نیوه بوتاو بکار بردنی گشتی سوریش گشتوه تا نزمترین استی خوی لچوارده سالی را بردودا. شارزاینی آبوری پیانوایا لبردنی دراوی ترجیحی ازاد کردنی نرخکان و سرکتی موچا پروسه لنوچونی هزی کرینی چینکانی ناو راستی کوملگی خیراتر کردوا.
دوائن هوال. جيغري وزيري خواندني بالاي رجيم لا وتويجيك لقال إسنادا رايقا ياندكا لكاتك دا لهندق ولاد دا تا هشتاو پنج لسدي درچواني زانكو لسالاني سرتاي دوای خواندن دچنناو بازاري كاروا لإيران دا لهر دا كسي بيكار چوار كسيان روانامي زانكو يان هيا. أبو الفزل الواحدي هو كاري أمكشي بو بوني خلي مشقو راهناني سرکاغز روالتي گراندوا كنبوته هوي فربوني راستقيني پيشي. هوالدری تسنیمیش با پشتبستن به نویترین آمارکانی زستانی 1404 بلاوی کرده وکا پشکی درچوانی خواندنی بالا لکوی گشتی حشیمتی بیکارانی ولاتکا گشتوت زیاتر لسی و شش لسد. ام هوالدری آماجه بوا کرده وکا لاستاد زیاتر لا یک لسر سی بیکارانی ایران او لاوانن که سالانه که زوری تمانی خویان با بدستنانی پسپوری و زانست ترخان کرده و بلام بیکارن. بینرانی خوشویست به ارمتی هاوکرانم حوالکانی امرون پیشکش کردن هر شاد بند.